به صدای بی را نه را دیم تی وقت رو ویه ایمو واتی تی ایمو وصو ایمو افیاتی او دانو نه را دیم تی وقت رو سسا به صدای بی نو نه وصو وصو ودی اجا بی آیا سرو نه را دیم تی وقت رو واتی تی فونس اما Ababam, mi se won kunai. Sa da ye bi a wa so ono. Sa. Eneji e. Kwenemu. Na abem. Sisi.